0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Vehicule
1: Notină muzică.
0: Enjoy.
3: Încep, încet, ai milon, doamna pravime cupom. Mama, casă ta din mamă, vigelite părți.